0: Assalamualaikum.
1: Ya, bisa dicoba kembali di 0651443336 ya. Halo. Assalamualaikum.